0: Seiler und Speer, heimkommst.
1: RTR Impuls.
0: Ed es ist weiter quei sportiv Katernus, sie da Impuls della Laura Loretz sur de Fitness e Playlists.
2: Se somle sur selva crescen les muscles. Schel fenomen o in connex cun la nova purgida astiu beja pretiander. Mia carriera an quelles localitats e giufna. Giugau col patrac d'entra in quei mun vaiu giadina. Ege beja pusseivel d'ignorar reclames ne cusels a nostra societat dozzel de. Mo propi metz fil anguilla vaiu mai. Cum mia fantasia vau dinem flaus cises a contras per quai project. A tiams ege erars. Molts facts en reals. Biologia e biologia. Ei vo per nus tots alla medema direcziun. Basta. Senku sei de miu terapeut sunt ju entrada anque mun. Insianta ben spert con ben chi fo de visital fitness regular mein. Quai vau schminau. Gie bain. Vus weis tots giu rujun. Ado sunt ju vidu za paises a contempla ein les pauses al cumfa antor me. Senza vai survenu tips, vau saviu sa fa ein spert. Sedjes a duras, vu di, 2 minutes avanti arva, ne 15 minutes pletart. A nies cas, oi mo chun apparats per cardio, ne per sa scalda ein. A quai el en prima challenge. Cultiams en conoscens in tec al plan de minche visitader. Uscet in so calcula super ben, a iagian quers. Check. Resdau veni bege gron, focus complain. La gronda part porta ureliers. Ju e. Vo tot meier cul drec tact a la drec motivaziun. So scha quelles maschines musculuses taitlen tots The Eye of the Tiger? Na, la mimica de quel vi corquentez tie auter. Cun in surisch tausche ellas paises a contempla se setz al spiegel cum movimens da saut. Forse tutine The Fate of Ophelia, de Taylor Swift. Cool. So, per mel de vos ciclus de quai exercezi durant cantà Golden the Hand Tricks. Yeses! Sfundrad als patrax, vau bege se viu se fa ein che la canzun preferida de mia feia esse schluitada se mia playlist. Tot les momes con ufans de antra chun a deis ons son de tie mal per naivel hit ciuresda. Ne vendela de man an tocan la sera Golden.